E, počitovani slušatelji, to je dobro, koga se rađat, vaka ubavi glasovi. Evo i ovaj beš ubav glas. Hajde, Miško Krstevski, najnovata njegova pesna otpejana na Folk Fest Valandovo 2026. Kalina. I Miško Krstevski ubavi od glas. Da oslušnime nam Miško Krstevski, počitovani.

I ova večerna vistina hit pesnata od Slave Dimitrov, čija si ovde nekade počitovani slušatelji, kija završime večerasnata makedonska radio programa Radio Makedonski glas. Eve, golema blagodarnost i do doktor Kiro Risterski, koji zede učestvo u programa kako i sekoj pat da pomogni od njegova strana, od medicinski aspekt, i sekoj pa toj veli, ovo je samo moje misljenje, a vi razmislete si kako što sakate. I tako je, nije treba se razmislime podobro, no dobro je toj da ne opomeni za nekoj dobri raboti, naviki vo životov, kako treba da si ogledame naše to zdravje. Eve, to je njegovata poraka, ništo poveće, počitovani slušatelji. Golema blagodarnost. Ovde ke ve ostavam so pesna od ovaj pat, da je rečem makedonskata himna, Pepi Vaftirovski, Zavetna. Ja staka velam deka ova pesna je najbarana i v ovaj moment. Prijatno i dobra večer, prijatna večer, dobar son od radio voditelot i urednik od na radio Makedonski glas, Petko Čavkovski. Prijatno i se slušame slednata nedela od 6 do 8 časot vo petok. Prijatno i do slušanja.